0: bravo,
1: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, b

0: Вика?
1: Беседова.
0: Вика, че не знаеш? Вика, гадо и дайки.
2: Ау да смаш.
0: Вика, Викето. Да.
3: To start with a cake for Valerie, so feel free to come close if you want. We're doing a bit of a smash cake, so after we sing and she or somebody.
4: Toată lumea greșește, toată lumea devine la un moment dat așa murdară pe
5: internet. Sunt un tablă, sunt un sii, n-ai, canal tip, sii, tom, sub, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai,

Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, b